se mo he a tsa le bina di fela ha monate hona hona ho ha o le jalo he ha ga le mothating ona re fitla pheletso nya lana la gona la sekolo sa sonta ha ka jeno ha o le jalo ere ke re getlere le qetelle ka thapelo ha re etseng ntata gona ha mmogo